0: Kiss FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Săptămâna care se încheie a fost marcată de greva din sănătate, declanșată de Sanitas, protest suspendat după câteva zile. Greva nu este închisă total, avertizează Sanitas, care așteaptă acum un nou proiect de lege în Parlament. Între timp, Federația Solidaritatea Sanitară, care nu a participat la grevă, spune că negocierile cu autoritățile continuă. Sute de spitale au participat la protest și s-au asigurat doar urgențele. Autoritățile au insistat că niciun salariu din sănătate nu scade, ba chiar jumătate dintre acestea se majorează. Acciza dinamică la carburanți a fost votată în Parlament. Măsura prevede un mecanism care permite reducerea accizei cu procente între 5 și 25% în următoarele 3 luni. Se va ține seama de prețurile de la pompă și de cotațiile internaționale ale petrolului. Deputatul PSD, fost ministru al energiei, Bogdan Ivan.
1: E un proiect lucrat împreună cu toate partidele și cu Ministerul de Finanțe pentru a avea o formă cât mai coerentă, pentru că s-a schimbat contextul din 1 aprilie până astăzi, dar ceea ce este foarte important e că noi, prin acest proiect, odată ce va fi promulgat de către președinte României și va fi publicat în Monitor Oficial, va duce automat la o scădere a prețului final al motorinei cu cel puțin 50 de bani.
0: Bogdan Ivan. Scandal pe legea Anii în Parlament. Proiectul Jalon în PNRR a fost respins în Senat după ce PSD a introdus un amendament cu dedicație pentru primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Amendamentul spunea că cei aflați în conflict de interese își vor pierde funcția chiar dacă fapta s-a petrecut înainte ca legea să fie adoptată.
2: Acest amendament pune în pericol aproape 800 de milioane de euro din bani PNRR. Bineînțeles că va exista și o sesizare CCR, ca până la sfârșitul lui august această lege să nu poată să intre în vigoare. Pentru că încă o dată riscăm bani pentru spitale, pentru școli, pentru investiții importante.
0: Proiectul a fost reintrodus în Parlament fără amendamentul PSD. TVA redus la casele pentru care există deja contracte semnate extins până la 1 octombrie. Cota va fi de 9%. Măsura a fost luată după atacul cibernetic care a vizat Agenția de Cadastru. Metrorex lansează abonamentul săptămânal pentru parcarea terminalului multimodal Străulești. Costă 100 de lei și va intra în vigoare de la 1 august. Abonamentul permite folosirea nelimitată a parcării timp de o săptămână. Primăria Capitalei lansează un program pentru reabilitarea fațadelor deteriorate. Primăria susține 70% din costuri, proprietarii acoperă restul. Pentru cei cu venituri reduse, se oferă facilități. Proprietarii care participă la program beneficiază de scutire de taxe pentru autorizațiile de construire, documentație emise mai rapid și scutire de impozit pe clădire timp de 5 ani după finalizarea lucrărilor. Și vacanța în Bulgaria devine mai scumpă din acest weekend. Prețul vinietelor pentru autoturisme crește cu aproximativ 30%. Vinieta de o zi crește de la 4 la 5,30 euro, iar cea săptămânală de la 7,67 la 10 euro. Ai ascultat Sinteza, rămâi în continuare la Kiss FM.

0: Kiss FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Săptămâna care se încheie a fost marcată de greva din sănătate, declanșată de Sanitas, protest suspendat după câteva zile. Greva nu este închisă total, avertizează Sanitas, care așteaptă acum un nou proiect de lege în Parlament. Între timp, Federația Solidaritatea Sanitară, care nu a participat la grevă, spune că negocierile cu autoritățile continuă. Sute de spitale au participat la protest și s-au asigurat doar urgențele. Autoritățile au insistat că niciun salariu din sănătate nu scade, ba chiar jumătate dintre acestea se majorează. Acciza dinamică la carburanți a fost votată în Parlament. Măsura prevede un mecanism care permite reducerea accizei cu procente între 5 și 25% în următoarele 3 luni. Se va ține seama de prețurile de la pompă și de cotațiile internaționale ale petrolului. Deputatul PSD, fost ministru al energiei, Bogdan Ivan.
1: E un proiect lucrat împreună cu toate partidele și cu Ministerul de Finanțe pentru a avea o formă cât mai coerentă, pentru că s-a schimbat contextul din 1 aprilie până astăzi, dar ceea ce este foarte important e că noi, prin acest proiect, odată ce va fi promulgat de către președintele României și va fi publicat în Monitor Oficial, va duce automat la o scădere a prețului final al motorinei cu cel puțin 50 de bani.
0: Bogdan Ivan. Scandal pe legea Anii în Parlament. Proiectul Jalon în PNRR a fost respins în Senat după ce PSD a introdus un amendament cu dedicație pentru primarul Timișoarei, Dominic Friț. Amendamentul spunea că cei aflați în conflict de interese își vor pierde funcția chiar dacă fapta s-a petrecut înainte ca legea să fie adoptată.
2: Acest amendament pune în pericol aproape 800 de milioane de euro din bani PNRR. Bineînțeles că va exista și o sesizare CCR, ca până la sfârșitul lui august această lege să nu poată să intre în vigoare. Pentru că încă o dată riscăm bani pentru spitale, pentru școli, pentru investiții importante.
0: Proiectul a fost reintrodus în Parlament fără amendamentul PSD. TVA redus la casele pentru care există deja contracte semnate extins până la 1 octombrie. Cota va fi de 9%. Măsura a fost luată după atacul cibernetic care a vizat agenția de cadastru. Metrorex lansează abonamentul săptămânal pentru parcarea terminalului multimodal Străulești. Costă 100 de lei și va intra în vigoare de la 1 august. Abonamentul permite folosirea nelimitată a parcării timp de o săptămână. Primăria Capitalei lansează un program pentru reabilitarea fațadelor deteriorate. Primăria susține 70% din costuri, proprietarii acoperă restul. Pentru cei cu venituri reduse, se oferă facilități. Proprietarii care participă la program beneficiază de scutire de taxe pentru autorizațiile de construire, documentații emise mai rapid și scutire de impozit pe clădire timp de 5 ani după finalizarea lucrărilor. Și vacanța în Bulgaria devine mai scumpă din acest weekend. Prețul vinietelor pentru autoturisme crește cu aproximativ 30%. Vinieta de o zi crește de la 4 la 5,30 euro, iar cea săptămânală de la 7,67 la 10 euro. Ai ascultat Sinteza, rămâi în continuare la Kiss FM.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: cumva se schimbă în Peter Parker.
1: God, that's cool.
0: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, Omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
2: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
3: Sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss! Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
4: Maria Popa și DJ Josie
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Ți-a fost dor de mare?
8: Și nouă.
7: De apusurile care nu se termină.

0: curând. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva pachet 2 role 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai cremvurst polonez Peacock 500 de grame la 12,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de ml la 23,99 lei și roșii țărănești din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: interior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
2: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou! Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone!
3: Sunt DJ Young
4: și eu sunt Olix.
5: Kiss FM. Kiss FM.
6: Cu DJ Young și Olix.
7: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
8: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
9: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
8: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă.
9: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
10: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
11: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
12: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului.

0: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Descoperire arheologică majoră. Cele mai vechi urme de locuire umană din Europa au fost identificate în România. Ele au peste 1,95 de milioane de ani vechime. Specialiști de la centre de cercetare din România, Statele Unite, Marea Britanie, Australia, Suedia și Republica Moldova au mers în situ de la Valea lui Grăuceanu în Bugiuleș, județul Vâlcea, și a început acolo cu metoda uraniu plumb, s-a făcut și datarea asta. Urme de intervenție antropică descoperite în premieră pe fosile vechi de cel puțin 1,95 milioane de ani. Este o știre pe Hot News, puneți mâna și o citiți. Este fără echivoc faptul că avem o specie evoluată, capabilă să creeze unelte de lemn circa acum 2 milioane de ani pe teritoriul, Corina, României. Și să le folosească pentru a tranșa animale. Îi iubesc pe oamenii ăștia. Deci ei mânca de întotdeauna mici. Păi terminați cu bâr, branză, bazăre, bâr,
2: le bol... toca la piatră, așa.
1: De ce tăia ei?
3: La bardă.
1: La bardă.
2: La bardă de piatră.
1: Da? Exact. Corect. Da.
2: Înțeleg.
1: Gata. Asta e.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Tu te-ai declarat fan Depeche Mode.
3: Da.
2: Corina,
3: și
2: fan?
4: Eu eram, mi-a plăcut mult și Roxette, dar eu aveam camera tapetată.
2: Așa?
4: V-am mai povestit cu Michael Jackson.
2: Eu am avut și Michael și Depeche. Da. Am câteva trupe.
4: Teo vine din anii 2000 încoa.
3: Mai
4: eu sunt cu Coldplay.
2: Printre ascultătorii Kiss FM în acest moment, ați avut trupe, formații, artiști preferați, evident, în adolescența voastră?
5: Da, am fost fan Michael Jackson, cu postere pe pereți, cu mânuși tăiate, dar cel mai drăguț, uitându-mă acum în urmă, mi s-a părut cum mi-am tăiat eu o șuviță de păr de undeva de prin spate, care era mai lungă, și mi-am lipit-o cu preandez de breton, ca să am lui Michael Jackson.
2: Incredibil! În 2009 am auzit la radio că a încetat din viață Michael Jackson. M-a bufnit plânsul pentru că eu credeam că era mort deja.
6: Eram fan Prodigy, Backstreet Boys și No Mercy.
2: Parcă o și iau tot, mama e. Vorba aia care zicea,
7: mamă, cu demonul ăsta, tu rupesc cum arată, dar are nici păr în cap, arată ca un sap.
4: Sataniști
7: ăștia.
8: Am fost fan Depeche Mode. Și acum ascult în mașină.
3: Stau prișene, Modern Talking, corect. Cu ei am început, cu ei am debutat,
4: cu
3: adică
4: ei
3: cu
4: debutat,
3: ei, că până s-a ajuns la Depeche
4: Albino și Romina.
3: Albina și Romano,
4: da.
3: Modern Talking.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: Asculți vara,
0: asculți Summer Kids.
1: În fiecare sâmbătă și duminică,
0: între 10 și 13, Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
1: Iar dacă tu nu ești acolo,
0: te aducem noi mai aproape.
1: Summer Kiss.
0: Unde ești tu, e Kiss FM. Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
9: Partener de mobilitate Omoda NJCO.
10: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
11: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
12: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
13: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
0: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou! Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone!
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
5: Cu noi marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe

0: Young și Olic. Ți-a fost dor de mare? Și nouă. De apusurile care nu se termină, de muzica dată puțin prea tare, de vântul care îți încurcă părul și îți pune ordine în gânduri. Pregătește-te! Alezi Yacht Sensation of the Sea în curând. Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Back to the music.

0: Kiss în weekend
1: la Kiss FM.
2: Am vorbit eu de multe ori și recunosc. De ce să mă ascund? De motocicliștii care trec noaptea prin țețeme.
3: Iar bine ai vorbit despre marele inventator al motocicletei care merge cu bere.
2: Deci și trezesc oamenii și ne scoală din somn, pentru că toți avem acolo mașini pe perimetru și începe alea. Ei bine, iete că nu e toți așa. Un videoclip cu doi motocicliști arădeni care își opresc motoarele ca să nu trezească un bebeluș ce dormea în căricior, au împânzit rețelele de socializare. Ei e fioroși, că uite să ved, au număr de Arad.
4: Sunt tatuați?
2: Nu sunt tatuați, sunt cu gești din alea, cu niște lupi, cu niște jderi, da, cu ceva, da, cu niște răi. Că se vede pe ei, după exact, statură, după, zici că fac reclamă la durere. Că când te uiți la ei, gata, și plângi singur. Ca să descriem, un căricior pe partea dreaptă cu un bibic care doarme și alături doi motocicliști care în momentul când văd treaba asta opresc motorul și merg așa precum copilașii amici cu piciorușele pe lângă motocicletă. După ce trec în continuare, hap, dau drumul la motor. Se dorește să se atragă atenția că motocicliștii sunt teribiliști, virgulă, dar nu întotdeauna.
4: Dar niște domni.
2: Da.
4: Felicitări domnilor.
2: O idee genială, voi cumpăra 3-4 căricioare și le voi pune în jurul blocului meu. Și le las acolo.
4: Cum au făcut oamenii aia, mai țineți minte știrea de au luat un capac de veceu și au făcut pe el semn de circulație? E, noi facem cu cum sunt alea de la școli, atenție, școală,
3: atenție,
4: noi facem
3: bebeluș, atenție, bebeluș. Me baby on board.
2: Bravo. Cu baby. Și luăm și patent pentru chestia asta, că nimeni nu a inventat asta până acum.
3: De mâine deja va fi, dacă
2: bebeluș dormind.
4: Mamă,
2: idee genială. Poți să zici pentru oamenii mai mari?
4: Da.
3: Cei cu bormașini.
2: Hotoroc dormind.
4: Hotoroc obosit. Extenuat.
2: Zici că sunt titurile lui Grigorescu. Hotorât, hotoroc obosit dormind.
1: Deschis în weekend. La Kiss FM.

0: deschis în weekend la Kiss FM. Ai cuvântul.
1: Un hash hamburger avem azi.
2: Cu hash, da?
1: Hamburger, da.
2: Da.
1: Okay, aș fi putut să zic și hummus, dar nu am zis. Am zis hamburger.
3: Mai bine.
1: Mai bine, mai
2: bine. De la hummus
1: mănâncă iepuri seara.
2: Da, fii atent, hai să începem, Angela, da? Oraș din Transilvania, unde se află amplasat castelul Corvinilor. Zici și castelul?
3: Urlădoara.
1: Asta
2: bravo!
1: E.
2: Bravo!
1: Cum a pornit așa o ține?
2: A pornit bine, mai departe. Crescătorie de cai.
3: Hergherie.
1: Asta e. Herchelie.
2: Acum se zice corect, hambar sau hangar?
1: La ce?
3: Hambar.
2: Mai departe.
1: Aventurile lui Hangar Nam.
2: Mai departe, da. Adjectiv, atenție, definește o persoană crudă, rea la inimă, așa. Că tot e ziua inimii. Cum?
3: Haină.
2: E bine cum pui accentul.
1: Pui accentul, da.
2: Da. Mare atenție. Calitatea pe care o avea fata moșului din povestea lui Ion Creangă.
3: Era
1: bravo. Bună la bucă, da.
2: Nu o să mai faci așa ceva. Ia, mai departe. Reprezentarea grafică la o anumită scară a suprafeței Pământului pe un anumit suport folosită pentru orientare.
3: Hartă.
2: Locul în care s-a născut Creangă.
1: Casă.
3: La Humulești.
1: Casă.
2: Maternitate, mă, ce aveți, mă?
1: Da. Și eu te-am cum s-a răscut la Humulești.
2: S-a răscut la Humulești, ce aveți, mă? Da, mai departe. Denumire populară folosită pentru argilă.
3: Humus.
2: Cum, mă, humus? Humă. Mai departe. Stare de amorțeală a urșilor, mai ales în perioada iernii.
3: Hibernare.
1: Asta e.
2: Așteptăm și noi. Mai departe. Pusă de obicei deasupra aragazului.
3: Cotă.
1: Asta e, tăticule. 100 de costări.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.
4: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
6: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
7: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
10: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
11: Rămâi pe Kiss FM!

0: sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem RO în Metro, împreună, și nu ne oprim aici.
2: Ascultă! Soci pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
4: Copii!
5: Vacanța asta poți

0: kaufland.ro. Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
1: Ți-a fost dor de mare? Și nouă. De apusurile care nu se termină. De

0: curând. Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Back to the hits.

0: E o onoare că te-am cunoscut, că
1: onoare?
0: Te cunoaștem. O, da. Și că lucrăm împreună.
1: Doamne ajută, luați cu pâine și cu muștar.
0: Și unii cu cepuță.
1: Faceți ce vreți dumneavoastră.
2: Deschis în weekend. La Kiss FM.

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Voi ce înțelegeți, mă, din versurile astea?
3: Deci, ia, fiți o fază, ia. Deci, luați și notați.
2: Plângeam când îi vedeam împreună, plângeam când îi vedeam ținându-se de mână. Plângeam când îi vedeam întâmplător și nu știam că plâng de dorul lor.
4: Așa. Bun. Apasă ambreiajul până la, da, până la capăt.

0: Da.
1: A luat-o la cheie. Stai puțin că și urmează, că aici voiam să ajung. Așa? Iubeam și eu cândva doi ochi căprui. Deci ochii se țineau de mână și îi vedea împreună, deci n-avea strabism.
2: Ia-i microfonul, Cipică.
0: Ce-a puțin,
1: mă? Nu, mă, mă frământă, versurile astea mă frământă din copilărie. Voi ce înțelegeți de aici?
2: S-a și enervat un pic. Păi... Bea un pic apă.
3: Deci ochii se țineau de mână.
1: Păi asta, eu asta înțeleg. Amolo. Că ochii se țineau împreună de mână.
2: Nu s-a mai dat un interviu, nu s-a mai dat o preselecție.
1: Ea plângea când îi vedea pe ochi ținându-se de mână și îi vedea împreună, adică îi vedea împreună drepți, că dacă îi vedea împreună
0: mai... Dar mai veche, adică tu de atunci ai dilema.
1: Cu dragostea mi-a venit Valentin, înțelegi?
2: Și pe o melodie lungă, rău.
0: Am una de 2 minute jumate, e ok.
2: E mică, e mică.
1: Ce înțelegeți voi de aici?
3: Nu tăia, lasă să se facă de râs până la
1: cap. Ochii...
3: Da, deci Corina.
1: Deci ochii erau, când ea plângea, când îi vedea pe cei doi ochii ai lui împreună, adică el avea strabism și plângea de milă.
3: Și pisule la 112, dar fără să te vadă. Lasă puțin de vorbă. Zic, Corina, deci...
4: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: dacă ne auziți și sunteți pinguinologi, ca lumea, nu așa...
1: Deschis în weekend
2: la Kiss FM.
3: Get on the floor!

0: Deschis în weekend la Kit FM.
1: Luni 13. Deci nu e marți 13, la Buză, un pic mai era. Noi românii credem în superstiții mult
2: și
1: de tot.
2: Horoscop, mă,
1: și în horoscop, și în tot ce se
3: întâmplă. 6 din 10 români cred în horoscop.
1: Deci 6 din 10 e majoritatea.
2: Da. Supermen își pune chiloții peste ștrampi.
1: Voi de ce credeți că își puneau?
2: Ca să aibă noroc.
1: Da,
2: da. Sunt unele doamne, printre care mă includ, dar Revelion, îmi pun chiloții roșii tot pe dos. Să nu mă deoache.
3: Și tot peste pantaloni?
2: Nu.
1: Nu. Exact. Am zis, hai să vedem dacă aveți vreun obicei, vreo ceva care să alunge ghinionul, amuletă, ceva care vă poartă noroc sau sparge ghinionul, nu?
2: Da.
4: Salutări de la Târgoviște.
1: Ne-ați
4: m-ați nimerit pe mine cu capitolul noroc. Dacă pun un bilet la pariuri, îmi dă necâștigător până să ceapă meciuri.
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis Dimineața

0: deschis în weekend. La Kiss
1: FM. De când m-am mutat în București, de prin anii 2000, am stat numai în cartierul Tei. Cartierul Tei este sufletul meu. Stăteam într-un bloc cu site-ul Cătălinușe în zețe meu, de 10 etaje, și nu era niciodată apă. Nici rece, nici cald. Pur și simplu nu era apă. La un moment dat, eu am decis în viața mea că nu mă mai vopsesc la salon și că mă fac eu acasă. Bun, într-o zi m-am apucat, mi-am pus vopselurile alea în cap și am revenit la baie peste jumătate de oră să mă spăl. Ia apă de unde,
2: nu-i.
1: Da, ia apă de unde nu-i. Bun, ce fac? Și am coborât, nu-i așa, la non-stop-ul care se închide la ora 12 punct, ca să cumpăr apă, bidoane din alea de apă. Eu cu vopselurile în cap mă întâlnesc cu iubirea liceului meu, băiatul la care visam, nu știu ce, era acolo, în magazinul ăla. Deci care erau șansele, oameni buni, eu cu vopseaua în cap, da, să mă întâlnesc cu omul ăla. El, săracul, na, ce faci, ce faci? Se uita așa la mine, i-a fost și milă, se vedea.
2: Da, ce ai în cap?
1: Da, ce ai pățit? Așa m-a întrebat, ce ai pățit? Uite, da. Am rămas fără apă, ce să fac? Păi n-ai centrală, mă întreabă el, știi? Și m-am mutat, oameni buni, în cartierul Domenii, la Bogați, da? Cum se zice aici, la Bogați, da? Unde mi-am pus centrală, două mi-am pus ca să
3: am. Da, una de rezervă, pornește.
1: Da, da.
4: Prima o pornește pe a doua, cam
1: asta.
4: Da. Așa.
1: Și acum o săptămână mi-am pus, nu-i așa, vopseaua în cap. Și m-am dus la baie peste jumătate de oră. Aveam apă, recunosc, aveam apă, aici nu aveam gaze. Și dă-i să mă duc la supermarketul mic din cartier ca să cumpăr, nu-i așa, bidoanele celebre cu apă. Intru ultima cu vopseaua în cap. Și o doamnă zice: uitați-o pe fata aia de la Kiss FM, Corina Băcan.
3: Noi nu suntem colegi cu ea, dumneavoastră, să știți, doamnă.
4: Nu știu cine era ea.
3: Ce vedeți nu există.
1: Și zic, ba da, eu sunt. Doamne, ce bucurie. Zic, nu mă îmbrățișați, să nu vă murdăriți, să nu știu ce. Păi n-aveți centrală? Și doamna asta, știi? Zic, ba da, doamna, am, dar n-avem cu toții gaze.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Au sosit.
6: Anunță pe toată lumea! Ne veste tuturor!
5: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24,99 lei și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Domnilor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.
8: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
12: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
13: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, birea Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei, 49 kilogramul și roșii România, 5 lei, 49 kilogramul. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
14: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
6: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
5: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
6: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
5: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
7: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
9: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Back to the hits.

0: KISS în weekend la KISS FM.
1: Bucata plutitoare de ușă care a ținut-o în viață pe Rose în Titanic a fost vândută pentru suma de aproape 720.000 de dolari.
2: Cocostârgi!
1: Aproape un milion, da. E când se ținea ea de ușa aia, de nu-i mai dădea drumul, îi să-mi vipsese ghearile acolo în ușă și săracul Leo, mă, a murit.
2: A murit Leo?
1: S-a dus la fund...
2: Înghețat.
1: Încă de la lansarea filmului în 97, fanii se întrebau dacă panoul de ușă era suficient de mare pentru a-l ține pe Jack, iubitul ei, salvându-l de la înghețul mortal. În anunțul de listare se menționează că recuzita a provocat multe dezbateri din partea fanilor. Fiartă lumea, s-a și făcut un experiment.
2: Da.
1: Dacă, într-adevăr, ușa asta, nenorocirea asta de ușă, l-ar fi ținut și pe el.
2: În viața reală.
1: Da, nu, într-adevăr, nu-i ținea pe amândoi. El e bărbat și cum e el fiind bărbat, pentru că așa trebuie când te îndrăgostești, trebuia să se sacrifice. Nu ca fostul meu prieten Georgel, care m-a pus în fața câinelui dintr-o curte.
2: Tu ai auzit, bă, Cipică? Și-o dădea un câine spre ei să țineau de mână și ăla și te-a luat-o și-a pus-o pavăză.
1: Da, atunci m-am despărțit de Georgel.
2: Sperie câinele!
3: Deschis în weekend!

0: Kiss în weekend la Kiss FM.
1: Ziua în care iubim brocoli.
2: Tu ai văzut pe YouTube, intră pe TikTok-urile astea ale voastre. Așa. Cum face un copil mic când îi dai brocoli, scui pe tot și pe cameră și pe măsa și pe landou, pe căruț. Ați văzut vreodată vreun copil cu bucurie în suflet să mănânce brocoli?
1: Auzi, nu vrei să întrebăm pe copilași dacă tot sunt într-o așa? Da. Care e leguma lor preferată și care nu e?
2: Care este leguma voastră preferată și de ce micii?
3: Nu am fata lângă mine, dar crede-mă, când vede brocoli, e cea mai fericită.
1: Ia de aici. Ia de aici.
2: Știți de ce nu este lângă noastră? Pentru că este la coadă la obor, la mici. Acolo o găsiți.
4: Mie îmi place brocoliul. Sunt Ana din Iași.
1: Ia o zi, Iași.
2: Dă-o pe mami la telefon.
5: Leguma mea preferată este morcovul.
6: Bravo!
2: Bravo! Primul răspuns cu adevărat corect pe ziua, sau semi-corect.
6: Și ce-ți place morcovul? Morcoviorul?
2: Nu.
1: Uite, pune?
7: Și leguma mea preferată este castravetele și cartofi.
2: Bun, ok, da. Ce? Băi, pe ce, Maria? Sau lângă ce?
6: O forțezi, în ce? Tragi de ea, deci, așa, okay.
1: Cartoful ăla lângă ce stă?
8: Da, avem garnitură, avem salată, dar lipsește deci ceva, nu?
2: Copii care nu mai știu să aibă copilărie.
7: Mai leguma departe. Leguma mea preferată așa. Da. Este...
1: Țineți-vă bine!
7: Cartof!
1: Bravo!
7: Leguma mea preferată este castravete și gomici. Vă pup, vă pup,
2: asta înseamnă să fii alături de mine, bă, sufletul meu. Bravo, bă, mă speriasem.
9: Brocoli îmi place să sară.
6: Tăline, pierzi meciul ăsta de tricou jos.
10: Leguma mea preferată este brocoli.
1: Mă, s-a notat, v-am zis.
6: Jos tricou, hai, despuierea.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.
11: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
12: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
13: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
14: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
13: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
15: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârști polonez Peacock, 500 de grame la 12,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de mililitri la 23,99 lei și roșii țărănești din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Rămâi pe Kiss FM!

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
3: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici. Hey!
4: Sunt DJ Young
5: și eu sunt Olix.
6: Kiss FM. Kiss FM.
7: Cu DJ Young și Olix.
8: Ceva se schimbă în Peter Parker.
9: God, that's cool.
8: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, Omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 30 iulie și 2 august ai telemea light de vacă Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la doar 21,98 de lei. Și pastă de dinți Oral-B, 75 de mililitri, cumperi 2 bucăți și plătești doar una. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Cu noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
13: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
15: Back to the hit.

fiecare weekend de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Voi ce țineți întoar pe două? Întrebăm așa, doar pentru curiozitate.
3: Am avut un șoarec în decembrie.
4: Am l-am deschis
3: să pe mine.
4: Iubitorule de animale.
2: Sunt de șobolane de piață. Să întreba ce țineți întoar pe două. Eu am zis un șoarec.
5: Eugenii, mini salam de biscuiți. Mai țin și niște mere, pere.
4: Mere și pere mai, mai ales perele alea, că se moaie de la căldură. Mere mai merge.
3: Când am fost la Cupa Germanica, ei toți beau un suc fermentat. Sunt fierți pe sucul la fel. Cambucea, bambucea din alea. Din...
2: Bambucea.
3: Măi copii,
2: așa.
3: Dacă ții mărul doar pe două săptămâni, ca să... Na,
2: n-ai
3: am atins numai
2: măcar?
3: Cu buzile și băi, toți nu mă fermentați, toți.
6: Eu am în doar pe două la mașină un singur lucru.
2: Yeah.
6: Am un parfum, dar decât cutia.
2: Au.
6: Și el țin banii aia care a spus la nevastă mea.
2: Așa a zis omul, da? Și a venit între timp mesaj, răspuns.
4: Da.
6: Nu credeam că voi dați chiar toate mesajele la radio. Am pus-o acum, că ascultă și nevastă mea.
2: Eh.
6: A zis, diseară când vin acasă să nu vin fără parfum, că dorm întor pe două.
0: Deschis dimineața revine din 7 septembrie de la 7. Până atunci, ne auzim la Deschis în weekend.
7: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids! Unde ești tu, e Kiss FM!
1: Da, da!

august. Prima zi din august începe exact cum trebuie. Colegii mei sunt acolo la mare alături de voi. Îi sunăm puțin mai târziu și intrăm live cu Summer Keys. Boba sunt, salutare, bine te-am găsit!

0: Second Voice, Let Me Be la Kiss FM, la Summer Kiss. Suntem în weekendul cu numărul 5 de Summer Kiss. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în fiecare weekend, sâmbătă și duminică, ne auzim de la 10 la 13 cu transmisii de acolo, live de la mare și bineînțeles cu transmisii de peste tot de unde sunteți voi. Ăsta este principiul nostru în această vară. Unde ești tu, acolo e Kiss FM. Unde ajung ai noștri în weekendul ăsta? Păi îți spun că Marian Soc este în Mamaia Nord la Sidu Beach, iar Cristi Neacșu în momentul ăsta este la Bacolux în Eforie Nord. Încercăm să povestim un pic cu el, hai să vedem dacă ne auzim. Cristi, ne auzi?
1: Hai, bună dimineața!
0: Cum să nu ne audă domnul Neacșu?
2: Păi cum, ce nu fac eu pentru tine, Marian? Hai, bună dimineața, într-adevăr, suntem în Eforie Nord la Bacolux Coralium. La piscină, că așa se face dimineața. Am băut o cafeluță, ne-am mutat repede la piscină cu DJ Mihai Popoia, punem muzică, ne distrăm. Din ce s-a anunțat astăzi, o să plouă și un pic cu spumă, dar e ok, adică știi, dimineața începe bine, așa, când bei o cafea, vii la piscină, faci o baie, mai dai niște premii, că despre asta e vorba la Summer Kiss.
0: Spune-mi, te rog, știu că de la voi de acolo marea se vede, adică e la... Sari pârlează, cum se zice, sari gardul și ajungi la mare. Cum e sentimentul ăsta de dimineață, sâmbătă dimineață, când te uiți pe plajă, e 10 și 16 minute, oamenii deja au început să populeze plaja, bănuiesc?
2: Îți dai seama că, na, trebuie să încep de dimineață, ziua bună se cunoaște de dimineață și trebuie să știi că șezlongul nu ți este asigurat.
0: Și în orice șezlong, un loc cât mai bun, cât mai aproape de mare.
2: Exact, rândul 1, rândul 2. Cei de la rândul 2 în sus, deja ești la nisip, nu ești la mare, știi? Dar, într-adevăr, și la piscină și pe plajă s-a umplut situația. Și până la urmă, de asta vii, știi? Adică, dacă tot vii la mare, dacă tot îți dedici, nu știu, 2, 3 zile, 4 zile din viața ta strict pentru cauza asta, până la urmă meri să te bucuri de ele, nu?
0: Corect, și să profiți din plin de fiecare moment, ceea ce îți doresc și ție, domnul Cristi Neacșu. Ne-ai promis să spuma party astăzi acolo la piscină, tot așa în jur de ora 12?
2: Nu ți-am promis, auzit. Te țin la curent.
0: Bun, așa facem atunci. Mă întorc la tine și ora viitoare și ne-ți spui în ce stadiu se află petrecerea acolo în Eforie Nord la Bacolux. Cristi Neacșu live de acolo astăzi până la ora 13 pe radio și toată ziua îl găsiți acolo. Mai apoi se mută la Nibiru pe seară cu transmisii live pe Kiss Festival Radio. Marian Boba sunt, mă întorc la tine imediat.
3: Pornește radioul, pornește vara. Summer Kiss.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
7: Ai 30% reducere la produsele selectate Manitoba și Fruandes până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
1: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
7: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 30 iulie și 2 august ai vinete gusturi românești cu 20% reducere la doar 4,39 lei kilogramul și zmeură gusturi românești 250 de grame cu 28% reducere la doar 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
11: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
12: Vacanța

0: hit până pe 4 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.

0: Friday in la Kiss FM și exact așa a călărit și a descălecat acolo pe o plajă din Mamaia Nord și nu pe orice plajă, pe Sidu Beach din Mamaia Nord, colegul Marian Soci, care ieri a avut și niște aventuri acolo pe autostradă, s-au dat niște premii, iar mai apoi, uite-l trezit cu forțe proaspete pe plajă. La 10 și 37 de minute îi spunem bună dimineața!
1: Hello, bună dimineața de aici de pe plaja Sidu Beach din Mamaia Nord. Nu riding, tată, chilling. Despre asta e vorba. Ai șezlongul șezlong, ai salteaua saltea, ai umbrela de stuf, ai DJ Danny B in the mix. Linia de șezlonguri este fix în fața mea. Deci eu stau în momentul de față aici în, hai să-i spunem, emisia noastră de vară la Sidu Beach, da? Și efectiv, dacă mă împiedic, pic pe șezlongul omului din fața mea, sunt exact în mijlocul lor, ceea ce pentru mine e super mișto, pentru că până acum am fost obișnuit să mă prind printre șezlonguri un pic mai departe de studio, cam așa e prin sud, că-s plajele mai late. Așa, aici suntem fix în mijlocul lor. Și lumea e fix cum spuneam mai devreme, pe chill. De ce vine lumea la mare? Să se relaxeze. În primul și în primul rând. Și dacă mă uit atent în jurul meu, probabil sunt și membrii ai clubului Somnul pe plajă, fac parte din el. Sunt vicepreședinte de vreo 10 ani la organizația Somnul pe plajă. E cel mai tare somn din viața ta. Dacă nu l-ai încercat, Boba, te sfătuiesc. Poți să-l începi de pe acum, de pe la ora 11 și să-l faci... Stai așa că mi se montează și la valiere.
0: Cu mențiunea că trebuie, da, să-l faci la umbră, să n-adormi la soare că ăla ești.
1: A, nu, e ok, la supermarket aici pe colț am o grămadă de iaurt, dacă mai folosești ceva. În 2026 știi că pe vremuri așa rezolvai problemele cu iaurt.
0: Au explodat vânzările la iaurt.
1: Povesteai ceva mai devreme, da, ieri a fost o aventură, pentru că am plecat la ora 4 imediat după emisie, după Kiss at Work, am plecat spre mare, în drumul spre mare, cum îi zic în fiecare vineri, și a fost la propriul drumul spre mare, drumul pe care a trebuit cineva să-l ghicească. Cineva chiar l-a ghicit, Alin, dacă țin bine minte, îl cheamă,
0: da, da.
1: A ghicit ora exactă la care am intrat în benzinăria MOL de la kilometrul 196, sensul de mers spre Constanța. MOL, partenerul nostru, un Summer Kiss, pentru că evident Summer Kiss e energizat de Fresh Corner by MOL. Până la urmă am ajuns la mare. Am plecat pentru prima oară vara asta la ora la care nu trebuie să pleci vara la mare. Vinerea. Nu.
0: Ai făcut-o durează. Și pe asta. Trebuia să
1: am
0: treci.
1: Am făcut-o și pe asta, da. Da, ce să faci, n-ai ce să faci. E bine la mare. Dacă n-ați ajuns la mare, vă așteptăm aici. August a început deja. Vacanțele au început deja. Nu mai e nicio scuză să stai la muncă. Serios. Cine stă de bunăvoie la muncă în august? Să ridice mâna.
0: Domnul Soci. Tu? Poate tu? Acolo în spate
1: tu?
0: Cineva. Parcă
1: Boba,
0: se vede o mână
1: Boba,
0: ridicată acolo în spate.
1: Tu nu. Da,
0: eu clar
1: tu
0: nu,
1: Boba, tu nu.
0: Domnul Soci, pentru că vara asta suntem la mare, aducem atmosfera de vacanță, dar vreau să și învățăm lucruri și pentru că ai tot folosit cuvântul șezlong.
1: Șezlong, șezlat.
0: Te rog frumos să-mi spui care este femininul de la șezlong. Te gândești până ora viitoare.
1: Canapea.
0: Un șezlong, două canapele. Bravo, Soci! Ora viitoare mă întorc la el, promit.
2: Marian Boba și DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii. Summer Kiss. Doar la Kiss FM.
3: Oh, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldi mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
6: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
7: infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Pe biciclete am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiul de castravete.
0: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
6: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice la articolele de grădină. Vino în magazinele JIS între 23 iulie și 24 august și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JIS, Scandinavian Sleeping and Living.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter.
9: Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor.
10: Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță.
11: Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 31 iulie-9 august.
12: Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
13: Salut, suntem Voltaj!
14: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
15: Hai să treci peste asta!
14: Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
3: Ceva se schimbă în Peter Parker.
16: God, that's cool.
3: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, Omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
17: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
18: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: împiedicat să văd nimic. Și hop, hop, hop, hop, hop, hop, merg prin viață la galop și calul meu.
1: Motans la galop, hop, hop, hop. Exact așa trece vara asta. Am ajuns deja în august. Prima zi din august, astăzi o petrecem împreună de la 10 la 13 pentru Summer Kiss cu transmisii live de la mare. Și nu numai vara asta, unde ești tu, e Kiss FM. Și tare curios sunt, unde ești tu în această dimineață? 10 și 52 de minute, activăm numărul nostru de WhatsApp 0722 20 60 20. Și facem prezența acolo, fie că ești la serviciu, fie că ești în trafic, fie că ești în drum spre mare, spre munte, spre o locație de vacanță sau pur și simplu abia ai făcut ochișori și ești la tine acasă, în bucătărie, în grădină sau nu știu. Posibilitățile sunt foarte multe. Hai să reducem din ele și să ascultăm și vocile voastre și mesajele voastre vocale pe WhatsApp 0722 20 60 20. Marian Boba sunt eu, colegii mei sunt în dimineața asta la Bacolux din Eforie Nord, Cristineac și acolo, iar Marian Soci în Mamaia Nord pe Sidu Beach. Te salut și te aștept cu mesaje, da? Cine ești, de unde ne asculți? WhatsApp 0722 20 60 20.

0: Shakira și imnul campionatului mondial de fotbal din această vară, Dai Dai, la Kiss FM, la Summer Kiss 2026. Te întreb și pe tine, unde ești în această dimineață? Acolo unde ești tu, acolo ajunge Kiss FM.
1: Bună, Boba, eu te ascult în fiecare zi și ador toate emisiunile voastre de transmisiuni. Îmi plac foarte mult.
0: Te salutăm și îți mulțumesc din suflet pentru mesajul tău. WhatsApp 0722 20 60 20.
2: Bună, sunt Ionela și vă ascult din Oltenița și sunt la muncă.
0: Ce v-am zis eu? Oamenii nu se astâmpără. Se muncește și în dimineața asta de sâmbătă.
3: Bună ziua, oameni minunați. Eu sunt de la Mircea Vodă, Dorina, și astăzi pregătesc un tort pentru băiatul meu, care împlinește astăzi, pe 1 august, frumoasa vârstă de 30 de ani.
0: La mulți ani!
3: Vă îmbrățișez și vă ascult cu mult drag și la mulți ani pentru băiatul meu.
0: Dorina, în primul rând, la mulți ani pentru băiatul tău. În al doilea rând, să știi că ai o voce foarte, foarte tânără. 0722 20 60 20. Uite că s-a primit aici și o poză cu picioarele aruncate așa pe o masă, pe un balcon din Torino. Un peisaj superb aici. Înțeleg că e și foarte răcoare, scrie Nicoleta în textul mesajului. Ne mai salută din Anglia Adi, Laura, Maria. Suntem în drum spre mare, vă ascultăm cu mare drag. Vă salutăm și vă mulțumim pentru mesaj și vă așteptăm în continuare, da? Vrem să auzim și vocile voastre în această dimineață de sâmbătă. 0722 20 60 20. Scrie-mi acolo cine ești și de unde ne asculți, da? Vrem să aflăm unde ajunge Kiss FM și în dimineața asta de sâmbătă pentru o nouă

0: curios dacă colegul meu, domnul Cristi Neacșu, aude saxofonul acolo în Eforie Nord. Se aude? Se aude? Ce? Dă mai tare?
1: Ce saxofon?
0: Ce ne deranjezi, domnule? Ce saxofon visați acolo?
1: Nu știu, de la ce saxofon v-ați
0: De la ce v-ați luat?
1: Da, exact. Hai, bună dimineața, Marian, ce faci? Am revenit, ți era dor de mine?
0: Neața, evident, de o dată pe oră să știi că mi se face un dor de tine neimaginat. Și simt așa nevoia să mai vorbesc cu tine și să mai îmi povestești cum e acolo, la mare.
1: Mai e foarte frumos și a început petrecerea în adevăratul sens al cuvântului la Bacolux. Suntem în Eforie la Bacolux, Coralio se pregătește și spuma party. Până la urmă am confirmat-o, să știi.
0: Da, gata, rămâne bătut în cuie.
1: Da, da, da. Până atunci am văzut că se servește niște panci, cică, niște gălețe așa foarte mari cu băuturi. Chestie care pe noi nu ne deranjează absolut deloc. Da?
0: Dar îmi imaginez.
1: Da, asta zic. Dar hai să-ți mai zic o chestie tare.
0: Ia te rog.
1: Că noi suntem la Eforie Nord, da?
0: Așa, da.
1: Socie pe acolo, pe la el, pe la Sidu, prin Mamaia.
0: Da.
1: Dar colegii noștri, Aner și Under, au o ediție de, și țin în picioare o ediție de Summer Kiss, din cu totul alt loc și anume din Vințul de Jos, din Alba, de la domeniile Martinuții. Dacă îți vine să crezi treaba asta, câtă extindere are Summer Kiss.
0: Deci nu doar că suntem la mare, suntem și la munte.
1: Exact, suntem și în Vințul de Jos, în județul Alba. Întreabă-mă ce se întâmplă acolo. Ești curios?
0: Chiar aș vrea să te întreb, domnul Cristi Neacșu, ce se întâmplă acolo, domne?
1: Ei bine, acolo la domeniile Martinuții se întâmplă White Night at the Castle, care este evenimentul verii, practic. E un festival super drăguț, pe două zile, a fost ieri, se întâmplă și astăzi. Iar astăzi chiar o să fie acolo Aner cu DJ Under. O să facă super show, bineînțeles, alături de mulți alții, de Dirty Nano, de Ozle Mac, de Mindblow, deci super line-up. Un festival așa, premium, de domeniu, de castel, unde dress code-ul este all white, unde se întâmplă chestii foarte drăguțe. Practic, domeniile Martinuții este acest complex construit în jurul ruinelor castelului Martinuții, care bineînțeles are acum un twist foarte tare. Și acolo se întâmplă acest White Night at the Castle. E? Ceva frumos.
0: Deci e genul ăla de petrecere de unde vezi mai apoi o grămadă de postări, o grămadă de story-uri și zici, mamă, de ce n-am fost mă și eu acolo?
1: Măi, deci mă uitam la ei pe Instagram înainte să mă suni. Domeniile Martinuții găsiți cu TZ. Măi, e plin Instagram-ul, este ceva full. Și arată genial, adică chiar genul ăla de petrecere, într-adevăr, unde vrei să fii și de unde totul se vede foarte frumos.
0: Așadar, dacă weekendul ăsta marea poate e prea departe pentru tine să ieși de acolo din zona Alba și nu numai, uite că exact, te așteaptă o petrecere Summer Kiss și într-o altă locație decât cele tradiționale de la mare. Domnul Neacșu, te salut și promit că revine la tine și ora viitoare să ne mai spui care este atmosfera acolo la Bacolux în Eforie Nord. Îl avem și pe Marian Soci în Mamaia Nord. Povestim și cu el puțin mai târziu.
2: Pornește radioul, pornește vara! Summer Kiss! Summer! Vara asta nu contează unde ești.

0: muzică.
1: Summer Kiss.
0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
0: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Ai 25% reducere la produsele selectate Maybelline New York până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Maria Boba și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
7: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
8: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
7: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
8: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
7: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
9: Sunt DJ Young
10: și eu sunt Olix.
11: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
12: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
13: Vacanța asta

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Viața bate câmpii.
2: Întrebare, dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
3: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini și râdem unii de alții.
4: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Never

TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: La Summer Kiss, 11 și 38 de minute, e sâmbătă, așadar încă e dimineață la ora asta și încă o dată îi spunem neața colegului Marian Soș, care se află în momentul ăsta pe Sidu Beach în Mamaia Nord. Te salutăm, neața!
1: După cum bine spune și piesa, să nu uiți niciodată ce simți acum. Adică starea asta de am chef de nimic. Domnul Boba, tu ai chef de nimic?
0: Da, eu așa sunt de când mă știu. Adică la mine la mare doar se amplifică. Te rog.
1: Îl știi pe David Attenborough, cum narează el documentarele respective. Am găsit și eu aici un animal pe plajă.
0: Așa.
1: Aș vrea să faci un pic de liniște, aș vrea să narez în stilul ăla de descoperi.
0: Așa, e liniște.
1: Despre animalul ăsta, atenție. În lumina arzătoare a verii, prin tinderile proaspăt reamenajate în Mamaia Nord, își face apariția una dintre cele mai fascinante creaturi ale ecosistemului marin, șezlongul de plajă. La prima vedere pare complet inert, însă un observator atent va remarca faptul că își alege cu grijă locul de odihnă, orientându-se strategic către soare. Aici își începe ritualul zilnic, așteptând răbdător apropierea unei alte specii migratoare, turistul. Dacă este abandonat pentru câteva minute, șezlongul rămâne nemișcat, dar vulnerabil. În această perioadă, alți turiști îl pot privi cu interes, încercând să stabilească dacă este cu adevărat liber sau dacă prosopul lăsat pe el reprezintă marcajul teritorial al proprietarului temporar. Este un moment tensionat, bine cunoscut în lumea litoralului. Șezlongul de plajă nu vânează, nu fuge și nu se apără. Supraviețuirea sa depinde exclusiv de capacitatea extraordinară de a-l convinge pe om că nu există un loc mai bun pentru a face, ce spuneam, Boba? Absolut nimic.
0: Gata? Că mi-e și așa să te deranjez.
1: Cum trebuie.
0: Deci toate astea era, despre un șezlong, nu? Da, am zis să nu deranjez povestea, știi cum e?
1: Era mai lungă, dar am rezumat-o un pic așa. E ce trebuie. E ce trebuie? Ți-am făcut poftă?
0: Da, acum am vizualizat, sincer, uite că mi-ai creat o imagine în cap, am vizualizat șezlongul orientat frumos către soare, la ora asta soarele încă e pe mare. Acolo,
1: oamenii se uită,
0: prosopul ăsta.
1: Culpav, da.
0: Păi uite, și folosim cuvinte.
1: Asta zic, e o vânătoare în natură, știi că e legea junglei, care pune mâna primul sau prosopul mâna.
0: Da, în cazul
1: acum
0: ăsta.
1: Acum stai să te gândești.
0: Prosopul. Marian Soci, te rog.
1: Noastră aici.
0: Cum trebuie să repezi, te rog, că nu...
1: Acestea sunt apăsările noastre aici.
0: Da, ai și tu, ai și tu probleme.
1: Sentimentul nostru. Da, grave. Da.
0: Probleme și probleme. De acolo, de la malul mării, cu Marian Soci live pentru Summer Kiss din Mamaia Nord, de pe Sidu Beach, unde te întâlnești cu el toată ziua. Noi ne auzim live acolo și ora viitoare.
2: Marian, Boba și DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii. Summer Kiss, doar la Kiss FM.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12 x 40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
5: Domnilor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în

0: în bine. De 30 de ani punem RO în metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Rămâi pe Kiss FM!

0: Neumarkt ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe neumarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe neumarkt.ro.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!
2: În

0: exterior. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ceva se schimbă în Peter Parker.
2: God, that's cool.
1: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
3: Sunt DJ Young
4: și eu sunt Olix.
5: Kiss FM. Kiss FM.
6: Cu DJ Young și Olix.
7: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
4: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
3: Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
4: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
5: Never See Nights, pe 7 august, aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Băluță vine la Never See Beach Constanța, cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit, dus întors de la parcarea modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii?

0: Alba, sunt live cu tine de aici din studio. O să am și niște invitați ce vor veni aici în studio alături de mine în câteva minute, puțin mai târziu. Până atunci însă te am pe tine invitat ca în fiecare dimineață de weekend. Summer Kiss, sâmbătă și duminică de la 10 la 13 și unde ești tu? E Kiss FM. Și foarte important să-mi spui pe WhatsApp unde ești tu? 0722 20 60 20.
1: Salut! Vă ascultăm în drum spre Newcastle. Mergem într-un city break. Mult noroc în continuare.
0: Te salutăm, Dragoș, să aveți parte de un weekend frumos și să ajungi cu bine, să conduceți cu grijă, da?
2: Bună, suntem din Coteana Olt și ce să facem? Stăm și noi acasă și facem la bulion.
0: Păi, decât nimic, cum povestea Soș mai devreme, nu mai bine un bulion?
3: Bună, sunt Milan, sunt din București și merg la Novaj la bunici.
0: Salutare, Milan, să aveți parte de un drum ușor, de un drum frumos și, bineînțeles, de un weekend frumos.
4: Salut, Kiss FM. Salut. Ovidiu, sunt din Germania, vă ascult. Sunt la muncă și nu pot munci fără Kiss FM aici în Germania. Dacă nu mai aș avea Kiss FM, aș veni acasă, n-aș mai sta la muncă aici.
0: Cât de tare! Deci dacă nu mai suntem noi, gata, te întorci acasă, nu? Foarte, foarte tare! Mulțumim din suflet că ne-ați ales în dimineața asta de sâmbătă. Vă salutăm oriunde v-ați afla și vă așteptăm cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20.

0: cu numărul 5. Ne auzim sâmbătă și duminică de la 10 la 13 live de aici în studioul Kiss FM și live cu colegii mei care sunt în cele mai frumoase locații de Summer Kiss din această vară. În studio, în acest moment, până ne întoarcem la colegii noștri de la Summer Kiss, au venit Sofia și Dan Crudu să ne povestească despre o aventură și o poveste tare frumoasă, se numește Nu mă sperie bacul. Ne-am văzut cu ei ultima oară aici în studioul Kiss FM. Îmi spunea, uite, uitasem data, chiar pe 1 septembrie 2025. Exact. Astăzi, 1 august 2026.
1: Am luat-o mai devreme.
0: Să ne țină, să ne țină, da, obiceiul. Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Mulțumim. Și bine v-am regăsit, bine te-am regăsit.
0: Povestești? Știți-ne un pic despre ce înseamnă bacul în primul rând și mai apoi cum v-a fost de când ne-am auzit noi ultima oară.
2: Bacul pentru noi nu mai înseamnă mare lucru decât în prisma unor părinți care avem copii care vor da bacul, pentru că mai avem două adolescente. Bacul văzut de elevi înseamnă foarte multe emoții, înseamnă teamă, înseamnă necunoscut, dar înseamnă și bucurie și înseamnă și un impas depășit dacă înțelegi că de fapt bacul chiar nu trebuie să te sperie, dacă îl iei puțin din timp, dacă te pregătești. Adică n-ar trebui să fie o frică, n-ar trebui să fie o teamă.
1: În concluzie, cred că este un prim examen important, dar este primul din multele,
2: exact,
1: examene,
2: nu e definitoriu,
1: ale vieții.
0: Și cum îi ajutați voi pe cei care sunt în momentul ăla sau mai au un an și ajung la primul examen important?
2: Noi aducem în faza în care pot înțelege că bacul e fain dacă îl înveți cu plăcere. Practic asta facem prin proiectul Nu mă sperie bacul, prin această interdisciplinaritate între orele de teatru și cele de limba română. Practic ei învață opere de bacalaureat cu ajutorul teatrului.
1: Exact, formăm un trio, profesori de limba română, profesori actori și elevi. Și împreună pornim această poveste pe care, de fapt, noi am pornit-o de anul trecut.
2: Da, și povesteam aici la tine, ne desfăsăm noi un target undeva la 8-10 clase, noi între timp am făcut 17 spectacole, da? Ne-am depășit de acum mult.
1: Noi ne-am dat singuri provocări, da, de altfel și anul acesta.
2: Am avut un festival la Teatrul Național, Sala Media, timp de 3 zile. Am avut și parteneri, sponsori care ne-au ajutat să susținem acest festival. Mulți susținători. Am avut 5 județe implicate, practic elevi din 5 județe. Au urcat aproape 300 de licee pe scenă, iar acum suntem aici la tine și tot încercăm să povestim toată vara, pentru că vrem să construim mult mai mult, pentru că au fost foarte multe solicitări în urma festivalului și atunci vrem să construim cel puțin 4 hub-uri noi, le avem în plan: Cluj, Iași, Constanța și Brașov. Ieri am avut deja întâlniri la Constanța, am avut un liceu din Năvodari, salutări dacă ne ascultă acum Cristina, doamna profesoară de limba română. Și am povestit cu ea, am fost și la Teatrul din Constanța, pentru că ni se vor alătura. Sperăm din suflet să facem un parteneriat și actori din Teatrul de la Constanța să ne ajute cu această poveste, ca noi să construim
1: local, pentru că fiecare zonă se va transforma într-un hub, Nu mă sperie bacul, devenim și noi un proiect național, dar toate acestea să fie în beneficiul elevilor.
0: Adică voi luați așa, ca să fie pe înțelesul tuturor.
2: Da?
0: Intrați în legătură cu un liceu. De obicei ar fi de preferat să vă caute cineva de acolo, fie profesor, fie
2: exact,
0: elevi,
2: e cel mai ușor,
0: fie
2: așa,
0: directori. Iar mai apoi, piesele care se dau la bac în anul respectiv, voi le transpuneți în piese de teatru, iar actori sunt chiar elevii de acolo.
1: Absolut, asta este.
0: E o învățare prin joc.
2: Exact.
0: Într-un joc de teatru.
1: Da. Prin joc și în grupul de lucru, astfel elevii nu odată ajung să nu mai tocească, pentru că la teatru nu poți să păcălești.
0: Învață logic.
1: Trebuie să
2: înveți logic și cu bucurie.
1: Și mai mult decât atâta, nu să te ocupi doar de personajul tău. Împreună învățăm practic acea operă, pentru că n-ai cum altfel.
2: Uite o întâmplare faină, scurtă, da, așa, în urma experiențelor pe care am avut anul acesta, la un liceu din Măgurele, ne povestea profesora de limba română Lili Mitria, că la final de an școlar, după festival, copiii au cerut deja programa școlară din anul următor, pentru că vor să-și aleagă spectacolul în care vor juca, vor să-l înțeleagă, ceea ce nu i s-a mai întâmplat ca elevii să ceară, să vadă ce avem de studiat în anul care vine, iar nouă ni se pare un lucru fantastic.
1: Asta și urmărim de altfel, exact, implicarea și dorința lor.
0: Nu știu dacă e neapărat în planul sau în ideea voastră inițială, dar cu siguranță, pe lângă faptul că învață logic și că le este mai ușor să rețină opera respectivă, poate să-și găsească acolo și prieteni cu aceleași pasiuni.
2: Oh, da, și s-a întâmplat astfel.
0: Într-o perioadă în care e foarte greu la vârsta asta să-ți mai găsești și să legi prietenii, să găsești oameni cu aceleași tineri, cu aceleași pasiuni ca și tine, mi se pare ceva minunat.
2: Spuneați, ai punctat foarte bine, da.
0: Spuneați că urmează noi orașe, noi hub-uri. Spuneți-mi, de ce aveți voi nevoie ca proiectul ăsta al vostru foarte frumos și nobil, dacă îmi permiteți, să se dezvolte și mai mult.
2: Avem nevoie de parteneriate cu comunități, cu oameni din comunitățile locale, avem nevoie de sponsori care să susțină actorii care vor preda, care vor intra în sălile de clasă, pentru că noi am plecat dintr-un mare voluntariat până când nu s-a mai putut, pentru că suntem doi oameni și nu puteam duce doi oameni în spate singuri atâtea spectacole. Avem nevoie, practic, de parteneri. Parteneri înseamnă poate teatrele locale, înseamnă sponsori din comunități locale, plătesc oamenii care intră în sălile de clasă, după care noi construim în jurul comunităților festival. Apropo, nu vrem doar în București, anul acesta dorim ca festivalurile să aibă loc sau să mai avem festival și la Iași, să avem festival și în Constanța, sperăm să avem și în Cluj, sperăm și în Brașov.
1: În funcție de câte licee și câte grupe vom avea local, zonal, ca punct central, orașele mari, o să vrem și ne dorim să facem și acolo, evident, cu ajutorul celor de la teatru, un festival, nu mă sperie, bacul de două zile, spunem noi așa.
2: Și uite încă ceva, drăguț, la Năvodare am ajuns pentru că ne-a contactat o profesoară pentru că ne-a auzit la radio, chiar aici la întrusul vostru, la unul dintre posturi.
0: Așa, dar
1: putem să spunem. Nu mai am vreo să zic că Cristina, cred că nu ne ascultă, că ci are doar pe Rock FM, da, așa că...
2: Da, la Rock FM ne-a auzit și de acolo, deja a început să construim o rețea, iar acum dimineața am primit un mesaj de la un liceu, 40 km de Iași, Răducăren, parcă îi spune...
1: O comună, un sat,
2: președintele Consiliului Elevilor, un licean, ne-a contactat pentru că își dorește foarte mult să ducă proiectul
0: acela. Păi atunci stai un pic, dacă a reușit Cristi Hrubaru, hai să vedem dacă reușim și noi.
2: Exact.
0: Așadar, dacă sunteți interesați să participați la proiectul ăsta, dacă ne ascultați și sunteți elevi în clasa 12,
1: nu
0: dacă
1: neapărat,
0: sunteți profesori...
1: Iartă-mă, Marian, clasele de liceu toate.
2: Toate clasele, da.
1: Cred că și cei de a 12 pot fi implicați, dar cu precădere 9, 10, 11.
0: Ah, ok.
1: Pentru că de atunci începe pregătirea.
0: Deci dacă sunteți elevi de liceu, dacă sunteți profesori de limba română, dacă sunteți director, dacă sunteți reprezentantul unui teatru.
2: Corect.
1: Absolut, oameni de bine.
0: Unde să vă găsească? Sau dacă vreți să investiți,
2: ne găsesc pe rețele sociale, avem pagină de Facebook, nu mă sperie bacul, pagină de Instagram, avem și pagină de TikTok, acolo găsiți și contactele noastre și răspundem imediat, avem și adresa de mail.
1: Oficială contact.
2: Nu mă sperie bacul. Nu mă sperie bacul.
0: Bun, dacă oamenii vor intra pe Facebook sau pe Instagram, exact, cu siguranță vor găsi toate informațiile. Dacă nu, poate să ne sune pe noi aici la radio și direcționăm noi.
2: Iar noi promitem că se vom da de veste dacă ne-au sunat oamenii în urma emisiunii.
0: Țin pumnii, doamne, așa, acum ați ridicat o provocare la fileu. Sper din suflet să iasă, sper din suflet să ne auzim și vara viitoare și să menținem tradiția asta noastră. La anul, de ce nu, poate pe 1 iulie.
2: Asta vă gândeam, că mai devansăm. Bine, și vă așteptăm totuși în festival, nu mai uităm noi să vă invităm să vedeți ce minunății am făcut acolo cu copiii.
0: Mulțumim din suflet și vă dorim mult, mult spor. Așadar, dacă vreți să-i ajutați, intrați pe paginile lor de Instagram, de Facebook. Nu mă sperie bacul. Ne întoarcem imediat cu colegii noștri de acolo, de la Mare, de la Summer Kiss.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. KISS FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume,

0: să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salon

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: În premieră la București, trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.

0: până pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorla, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Back to the music.

0: Kiss FM la Summer Kiss. Ceva mai devreme, domnul Cristian Acșu, care se află în momentul ăsta la Bacolux în Eforie Nord, mi-a promis că îmi povestește despre Spuma Party. Vreau să știu dacă s-a întâmplat Spuma Party acolo la piscina hotelului.
1: Salutare, Marian, dar bineînțeles că s-a întâmplat. Când vreodată de stai... Mă simt deja lezat.
0: Vă rog să nu vă simțiți lezat.
1: Când vreodată
0: așa.
1: Am promis eu ceva și nu s-a întâmplat.
0: Adevărul e că ești unul dintre cei mai de cuvânt oameni pe care îi cunosc.
1: E, hai să nu exagerăm. Da, salutare, Marian, tot de la Bacolux Coralio, Eforie de la piscină, petrecerea continuă. Am dat și premii, ce să mai a fost și cu Spuma Party. Deci
0: ați urcat filmulețe, poze, ceva? Putem să vedem și noi pe story-uri sau mai stăm un
1: pic? S-a urcat și nu numai că s-a urcat, ia stai așa să mă aranjez aici un pic echipamentul, că l-am adus și pe DJ-ul zilei care a venit lângă mine. Nu numai că s-a urcat poze, a fost cu spuma, a fost cu tort de șaturi, Marian.
0: Am înțeles. Deci bine că te-am prins.
1: Tot bine? Tot cu apă plată?
0: Tot așa, ce să fac, la aer condiționat aici în studio.
1: Hai să prezentăm și echipa de bază a zilei, în speță subsemnatul Cristi Neacșu, care s-a prezentat și cred că te-ai și săturat de mine și cred că toată lumea s-a săturat.
0: Nu e adevărat, Cristi, nu. Vai,
1: nu. Bine, dar în aplauzele dumneavoastră, doamnelor și domnilor, DJ-ul alături de care am distrat lumea astăzi, Mihai Popoiac, să trăiți, bună seara, bună ziua.
2: Salutare de la malul mării, n-am auzit despre ce ați vorbit, să știți că atmosfera este fierbinte aici. Vă așteptăm să veniți cu toții în număr cât mai mare. Nu ratați vara asta, este cea mai fierbinte, din păcate.
1: E și cald, adică e fierbinte că e și un pic de caniculă, Marian, asta ca să știm. Dar altfel bine, sănătos, totul bine, da?
0: Da, diferența
2: da,
0: între...
2: În apă nu-ți mai trebuie aer condiționat. Și din păcate eu o să mă întorc de luni la serviciul meu de bază. Așa că...
1: E, vezi?
2: Vă salut de aici, de la...
0: Dar cu ce se ocupă? Că pare că nu-i place.
1: Lasă, hai să nu punem mai multe întrebări decât trebuie, Marian. Ce zici de asta? Bun. Că nu de alta, dar ne aude lumea și...
0: Da, hai să nu-i facem probleme omului. Vreau să spun, Cristi,
1: exact,
0: că diferența dintre noi și voi e că deși și noi și voi împărțim aceeași caniculă, măcar voi aveți acolo apa mării la doi pași. Cristi Neacșu, mulțumim din suflet, cu el ne auzim și în seara asta live pe Kiss Festival Radio, da? De la Nibiru?
1: Da, ne pregătim imediat, terminăm aici petrecerea, se doarme un pic. Dacă vrei, poți să te plimbi printr-o zi din viața mea, Marian, dacă simți că ai nevoie de asta.
0: Da? Facem asta mâine, pentru că mă așteaptă și Soci să-l sun un pic mai târziu și nu vreau să stea după noi.
1: E ok. Da, e ok. Stai.
0: Așa face mereu. E supărăcios, domne, ceva de n-ai văzut. Ne întoarcem imediat live pe Kiss FM pentru Summer Kiss, varianta aia bună 2026.
3: Pornește radioul, pornește vara. Summer Kiss. Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare. DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
4: Domnilor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
5: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
6: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
7: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august, Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei, Star Snacks Mix 4,99 lei și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga!

0: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM. Promoții

0: pentru exterior. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 30 iulie și 2 august ai rondele somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 lei de grame și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy 115 grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Ți-a fost dor de mare?
4: Și nouă!
3: De apusurile care nu se termină, de muzica dată puțin prea tare, de vântul care îți încurcă părul și îți pune ordine în gânduri.
4: Pregătește-te! Alezi Yacht Sensation of the Sea în curând!
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem Ro în metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
2: Kiss FM se invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Back to the music.

0: Aproape de ora 13 și vreau să-l întreb pe colegul Marian Soci, care este pe Sidu Beach în Mamaia Nord, dacă este carnaval. E carnaval, domne?
1: Domnule, știi carnavalul ăla în care toată lumea ar trebui să facă așa trenulețul și să meargă în spatele unui, nu știu, car alergoric, ceva de genul?
0: Așa?
1: Nu.
0: Nu.
1: Așa ceva nu este.
0: Dar ce?
1: Lumea probabil visează că dansează, pentru că toată lumea stă lungită pe șezlong.
0: Păi e și aproape unul ceasul.
1: Se bâțe alene din picior. Păi na, aici e alt tip de turism. În sud, pe la ora asta se fuge la masă, că băi, te-am plătit să jurul, trebuie să bifăm prânzul. Serios acum. Dar din când în când, liniștea din această după-amiază, de aici pe plajă, din Mamaia Nord, este... cum să spun eu, e întreruptă de un strigăt. E un strigăt care se aude din când, știi comercianții aia de pe plajă? Care strigă?
0: Da, da, da.
1: E unul cu gura mare aici. Și,
0: te supără?
1: Și, nu, strigă așa. Bronz frumos și voie bună, s-am archis împreună un pahar și o gură mare, adică eu.
0: Eu uite ce e rime frumoasă.
1: Fiecare, adică na. Cam așa e strigătul de Summer Kiss, știi? M-am pomenit strigați. Gura mare cine putea să fie, serios.
0: Da.
1: Se mai ridică așa câte o mână de pe șezlong când mai deschid gura. Pe principiu, mai scurtează-le, tată, că ne odihnim, știi? Am venit și noi să relaxăm. E o stare de relaxare generală la mare. Dacă n-ați bifat până acum, vă așteptăm aici, nu de alta, dar e ceea ce se cheamă August. Pentru cine nu știe, luna august e pentru stat degeaba. Învățați de afară, știți? Că suntem și noi parte din toată comunitatea asta. Oamenii de afară, în august, iau pauză. Toată luna, nimeni nu mai face nimic. Așa ar trebui să facem și noi. Serios, să fie concediu, o lună măcar, să nu se întâmple decât mare, soare, șezlong și summer kiss-ul la toată lumea, să fie sănătate. Bună ziua de aici pe plajă.
0: Să se dea cât în summer kiss să ajungă la toată lumea. Și dacă nu se poate și nu se poate, vă promitem că aducem și noi măcar un strop de vacanță către voi sâmbătă și duminică de la 10 la 13. Mulțumim, Marian Soci, mulțumim, Cristi Neacșu. Boba sunt eu, cu mine te auzi și de la 19. Să ai parte de o zi frumoasă. Summer kiss mâine, din nou de la 10. Summer kiss. Summer.

0: 40.
1: All the hits, right here
0: on Kiss FM 37.

Dave featuring Thames Raindance coboară pe 37 și mai avem o coborâre. Alina Rimea și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, pe locul 36, pierde două poziții. Piesa are un total de 21 de săptămâni de Kiss Top 40.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: We'll be right back on Kiss Top 40.
2: Acesta?
3: Da.
2: Și ăsta?
3: Da, și acela.
2: Și asta?
3: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldi mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89,99 lei, și Silvercrest espresor, 289 de lei. Kaufland.
7: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
8: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună, și nu ne oprim aici.
9: Andreea Beria sunt în câteva momente, revenim în Kiss Top 40, clasamentul în care hiturile tale preferate se bat pentru locul întâi. Yes. Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
10: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
9: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
10: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
9: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
10: Bilete pe minamuseum.com.
9: O experiență recomandată de Kiss FM.
11: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
12: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
13: Vacanța

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: DJ Young și Olic.
1: Nu vâzlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 30 iulie și 2 august ai telemea light de vacă Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la doar 21,98 lei. Și pastă de dinți Oral-B, 75 de mililitri, cumperi 2 bucăți și plătești doar una. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
4: Urcă-l pe kissfm.ro.
3: Dacă ești ales, deschizi festivalul pe main stage, back to back cu
4: Olix și Aner.
3: Play! Și nu mai există cale de întoarcere.
4: Fă-i să te țină minte de la primul drop.
3: Kiss FM și Untold.
0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
0: Back to the hits!

0: 35. Foarte bine sună noul single Minelli, Full Option. Un sound interesant, dar Minelli mereu ne-a surprins cu astfel de piese care sună altfel decât norma. Și în prima săptămână de Kiss Top 40 piesa Full Option, ascultăm acum.
1: Si no me das todo, no te necesito. Yo no me conformo con solo un poquito. Te digo que no.
2: New entry.
1: Si no me das

Nicole Cherry, Pic de dragoste, am ascultat pe locul 32, iar și o piesă nouă de vară, probabil o ascultăm săptămâna viitoare, e pe lista acolo, lista de așteptare, și avem un re-entry, de fapt, patra piesă nouă intrată în clasament este revenită. Tyla și Zara Larson, v-ați gândit că mai merită o șansă pe locul 31, ascultăm și

0: on Kiss Top 40.
1: Bun venit în locul unde vara se aude cel mai bine.
2: În fiecare weekend, între 10 și 13,
1: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
2: Plaje, festivaluri,
3: evenimente, oameni, muzică.
1: Toate într-un singur loc.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeico.
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: EMAG.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
13: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
14: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: Buy Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți

0: Altex.ro.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și

0: Doi Angel, o nouă zi, numai la cinema, recomandați de Zile și Nopți.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

Irina Rimes, piesa aia veselă, optimistă de ascultat când s-au înecat toate corăbile. Pe 30 astăzi au urcat două poziții. Fly Project pierde 3 poziții. Pe 29 ascultăm Mi Corazón în această săptămână în Kiss Top 40.

un Padobello remix, ținem în minte, pe 28, o săptămână cu o coborâre și merge bine lui Alex Velea, Carnaval urcă 11 poziții pe 27. Alex Velea ne-a și cântat această piesă nouă în matinalul de vară cu Ana Moga, găsiți filmarea pe YouTube-ul nostru.

lui Morandi pe 26, 9 locuri a urcat, în doar 3 săptămâni de clasament, se apropie de prima jumătate a topului. Eu mă bucur când băieții se mai adună în studio și mai fac câte o piesă bună. Piesă bună e și următoarea, Andia, pe 25, Aș fi iubit-o, 5 săptămâni de clasament, 5 locuri mai sus. Este o piesă pentru mama ei și este un reminder în acest weekend să vă sunați părinții dacă mai sunt alături de voi.

Matthew Bento, RB Heartbreak, coboară pe 24 și mai avem o piesă care cumva și-a atins potențialul. Jennifer Lopez și David Guetta pe 23, Save Me Tonight, coborâre de 9 poziții.

With Bunny, Nueva Yol, în urcare pe 21. Am avut o altă piesă care urcă, F-Charm și Teo Roz, am ascultat mai devreme pe 22, Doamne ferește. Și avem oprire pentru prima propunere pentru săptămâna viitoare. Am găsit o piesă foarte bună, stilul afro, că e la modă, Sun Regents cu Ryan Marciano, I Wonder. Îi dăm un play, dacă vă place spuneți-mi la 0722 20 60 20 ca să facem loc în top, că în playlist e deja.

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Brico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei, și ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
6: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Beatrice, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.

0: mai tari, 40 de piese dance și remixuri.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Viața bate câmpii.
5: Întrebare. Dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
6: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini și râdem unii de alții.
7: Divertis Gala 2026.
8: Viața bate câmpii.
7: Un an într-un show.
8: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
7: Râzi de ce existi!
9: Bilete pe getin.ro.
10: Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
11: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un boost.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Back to the hits.

Exodus și Andra, un sărut cât o viață, piesă care începe să coboare și mai jos două locuri și piesa de percul 19. Joker, Raluca și Kela, Bump. Dar Raluca are piesă nouă alături de Fady. Fady care urmează oricum. Îi avem și separat, dar și împreună vă anunț de pe acum că o să avem o surpriză frumoasă, o piesă care a fost lansată chiar ieri, dar pe Kiss FM s-a auzit înaintea tuturor. Lăsăm vorba, o ascultăm pe Raluca acum, Bump, cu

0: back on Kiss Top 40. Recomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
1: La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Are you ready for this?

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 30 iulie-12 august. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, birea Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kg și roșii România, 5 lei 49 kg. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la...

De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere.

au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi, antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem RO în metro, împreună. Și nu ne oprim aici.

0: Sasu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!

0: DJ Young și Olic. Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: De biciclete am la buchete, de zbaghete am la bulete, la jichete am la junchile castravete.
1: Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva pachet 2 role 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
4: Eduard Maia prezintă Hiperborea
3: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
6: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
5: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
6: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
5: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
6: Bilete pe minamuseum.com.
5: O experiență recomandată de Kiss FM.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

BTS iau în primire locul 12. Swim coboară din top 10 de rău săptămâna trecută. Dacă vreți să revină, fanele BTS pe fază să fie să voteze piesa până sâmbătă viitoare pe kissfm.ro. Pe 11 acum Hugel cu Image of Angel, Moving to the Sun. Pierde 7 locuri, are 7 săptămâni de Kiss Top 40.

pentru DJ Goja și Jason Derulo, Michiko, două locuri avans, am avut mai devreme și Smiley, aniversatul săptămânii, Reveria a urcat pe 10, urcare frumoasă de 15 poziții și avem o coborâre pentru Ina, dar rămâne în top 10 pe 8, Morenito. Hola.

0: on Kiss Top 40.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Delmario zahăr cristal 1 kg 2 lei 99, nectarine 5 lei 99 kg și Don Cafe Selected, cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri.

0: încurcă și bugetul și ziua.
1: La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
2: Andreea Bergheasun, pregătește volumul pentru că revenim imediat în Kiss Top 40 la Kiss FM. Suntem deja în top 10, partea cea mai așteptată a clasamentului. Yes.
3: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Maria Boba și DJ Josie îți aduc weekendurile la Kiss FM. Promoțiile

0: Exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: În premieră la București, trupa Altin Gün aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

Avantaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.

0: hit până pe 4 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: Sunt DJ Young
4: și eu sunt Olix.
5: Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
1: Never See Nights pe 7 august aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Băluță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet.
6: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru doi. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
7: Back to the hit.

14 locuri, piesă de la Campionatul Mondial de Fotbal. Și dacă tot am vorbit de fotbal, să vină doi băieți la ascultare, Mario și Connector, pe 4, Toreador, avans de 9 locuri. Mami, ce

0: on Kiss Top 40.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
3: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună, și nu ne oprim aici.
4: La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Frico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la
5: Frico.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
3: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
2: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
3: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
2: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
4: Sunt DJ Young
5: și eu sunt Olix.
6: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
7: Sunt Carmen Kindri, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Ceva se schimbă în Peter Parker.
10: God, that's cool.
9: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi. Numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
11: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida,
12: o să te ridice în picioare.
11: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
12: 6-9 august, Cluj-Napoca.
11: Abonamente pe atold.com.
12: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
13: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
14: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Top 40.
1: Let's go! Avem în fața noastră podiumul, înainte însă a doua propunere pentru săptămâna viitoare. Cat's Eye, fetele, Cat's Eye au piesă nouă, Animal se numește, mie mi s-ar că sună foarte bine piesa și vă propun și vouă, ascultăm împreună, dacă vă place spuneți-mi la 0722 20 60 20. Animal, Cat's Eye, Hit to Beat.

pe episodul de azi dimineață. Pun pariu că nu te așteptai să ne auzim și la ora asta. Hai te salut, începe Drive Time The Weekend aici with Kiss, your number one hit radio. Da, știu, un episod de la plajă, de la Sea to Beach azi dimineață, un episod mâine tot de la plajă, de la Never Sea Beach, și tot de pe la mare facem și Drive Time pe Kiss astăzi pentru următoarele 3 ore. Soci, sunt, te salut, continuăm pe Kiss, se aude imediat un sărut cât o viață la 3 Sud, Est și Andra, zic, ascultăm!

Chiar așa, dai, dai. Nu ne place mai mult ea. Adică nu ne place să dăm, ne place să luăm. În general bani, și asta pentru că e final de lună. A fost final de lună și s-a dat dat. Acum începu luna nouă și sperăm ca pe următoarea perioadă, cel puțin vreo două săptămâni, să luăm, luăm, ca să avem de unde da, da, la finalul lui august. Dar prima zi din august, nici nu-mi dau seama unde a trecut jumătatea asta de vară. Practic, calendaristic, da. Mai avem 5 weekend-uri de Summer Kiss. Povestim cu ăsta incluse. Povestim imediat pe unde ne auzim și mâine, în weekendul numărul 5. Între timp, pauză și revenim cu Smiley. Reveria imediat pe Kiss.

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billys Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei.
10: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Frico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Frico.
12: Rămâi pe Kiss

Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.

0: exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Sunt DJ Young
3: și eu sunt Olix.
4: Kiss FM.
5: Kiss FM.
4: Cu DJ Young și Olix.
6: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
9: Ceva se schimbă în Peter Parker.
10: God, that's cool.
9: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi. Numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
11: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă! În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids! Unde ești tu, e Kiss FM!

care nu știi versurile, dar o cânta seara, he, ha, de hebe, de u, de hebe, de sebi, un oba, bahabi, eme, de budic, toți o știm. Și sună într-un fel când o cânti așa, în mașină, nu știu, ascultându-o la radio. Probabil sună în alt fel când ești cu prietenii și te trezești pe la oră de asta târzie undeva la karaoke prin centru vechi. E, atunci se cântă restul din tine. Bine, mai e varianta la duș, dar acolo publicul e restrâns, da? Serhei la Sketch-a pe Kiss. Avem treabă și mâine, plaja Never See. Ne auzim de acolo, sunt cu DJ Răzvan Udrea. In the mix, colegul Neacșu merge în Jupiter, plaja cu Hotels, împreună cu DJ Ovi. Nu uita, ai K-Pop Festival în Nibiru în astă seară, colegul Neacșu este acolo. Dau și eu o fugă pe acolo și ne auzim pe Kiss Festival Radio, pe aplicația Kiss FM și online pe kissfm.ro. Ne întoarcem în Drive the Weekend. Avem Pitbull și Lil Jon Satalana. De auzit imediat, sună așa.

0: noi. Summer
1: Kiss. Unde ești tu? E Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
6: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
7: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Iați cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Frico Depo și ia-ți TVA-ul înapoi de la Frico.
11: Rămâi pe chin.

0: în premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță.
2: În drumul tău

0: social media. Veronova Miraj.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
3: Sunt DJ Young
4: și eu sunt Orix.
5: Kiss

0: DJ Young și Olic.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe Noi Mart.

Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Back to the music.

E cântecul ăla de leagă, nu? Rockabye baby, tra-la-la-la. Ascultând Rockabye de la Clean Bandit, mi-am să aminte că n-am mai fost, domnule. Domnule, nu m-a mai luat și pe mine în brațe cineva să mă lege de mult și să adorm așa liniștit. Ei, de o, cea mai mare bucată de viață înseamnă de mult. Da, trecem la Pitbull și Lil Jon pe final de oră. Satalana s-a dus și ora numărul 1 de Drive de Weekend. Aici pe Kiss ne auzim imediat după Fix. Sunt Zic A.

Da, oameni în drum spre mare, să se audă gălăgie, că probabil e ceva aglomerație pe acolo, pe autostradă. Bine, să nu uităm, mai sunt și niște drumuri laterale. Știți că weekendul trecut am încercat drumul vechi spre mare, era foarte aglomerat pe autostradă. Am mers flerând, ca să spun așa, pentru că lumea a cam uitat de drumul vechi, nu știu de ce, poate se ferește de el, nu știu de ce. Am ajuns imediat, na, tot în autostradă dai pe la Cernavodă, da, e. Să-ți fie drumul ușor spre mare dacă te duci spre mare sau spre orice colț de relaxare, pentru că e weekend și drive-ul de weekend se adresează celor care merg spre relaxare, sper. Îi salut pe cei care au treabă la ora asta, inclusiv pe subsemnatul. Hei, soci, hei, salut! Vorbesc cu mine, îți dai seama, sunt singur la radio și vorbesc cu mine. O fi de bine, nu fi de bine, te salut, ora numărul 2 de drive pe Kiss, drive the weekend. Avem Miss Kelly Morandi de auzit acum.

0: La la la la la la la. Uite, așa pornim spre festival săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare pe vremea asta, pe Kiss Festival Radio și pe Kiss FM auzi Untold, evident. Între timp, intră repede pe kissfm.ro. Colegul Olix e acolo cu ochiul pe site și pe toate mixurile, urechea pe toate mixurile urcate. Ai fi DJ-ul Kiss FM la Untold, ediția 2026. Și dacă te simți tare în mix, urcă mixul fix acolo pe kissfm.ro. Dată despre tine, săptămâna viitoare aflăm cine merge la Untold. Se deschide main stage-ul împreună cu Olix și cu Aner joi, în prima zi, fix primul act pe main stage-ul Untold 2026. Avem Delia Lololo de auzit în drive-ul de weekend imediat. Tot am tendința să zic Kiss at Work, dar cine se gândește la work sâmbătă asta? Serios, hai la relaxare, toată lumea.
1: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
4: Urcă-l pe kissfm.ro.
3: Dacă ești ales, deschizi festivalul pe main stage, back to back cu
4: Olix și Aner.
3: Play! Și nu mai există cale de întoarcere.
4: Fă-i să te țină minte de la primul drop.
3: Kiss FM și Untold.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
9: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
10: La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depo și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: regulamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
3: Hai să treci peste asta!
2: Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
4: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
5: Luna august este luna Salvamont,
6: unicul serviciu de salvare montană din România.
7: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
5: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
6: Sună oricând la 0 Salvamont.
8: Sunt DJ Young
9: și eu sunt Olix.
10: DJ Young și Olix.
11: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Ți-a fost dor de mare? Și nouă. De apusurile care nu se termină, de muzica dată

Starea de plajă, da. Piesa asta îți dă starea de plajă. Summer Kiss îți dă starea de plajă în fiecare dimineață. De sâmbătă și duminică între 10 și 13 vara asta, după cum ai auzit azi dimineață din Omaia și din Eforie, da? Mâine, dis de dimineață, de la 10 ne auzim pe rând, de pe Never See Beach din Constanța. Voi fi acolo cu DJ Răzvanu, drag colegul Neacșu, merge în Jupiter pe plaja cu hotel. Sunt împreună cu DJ Ovi, Summer Kiss. În fiecare weekend se ocupă colegul Boba din studioul Kiss FM, da? Hai să fie relaxare și plajă, măcar weekendul următor dacă ți-am făcut poftă și n-a reușit weekendul ăsta să ajungi, da? Queen în Puerto Rico, avem Raluca de auzit imediat pe Kiss și o pauză. Zic, ascultăm!

0: FM.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
3: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
4: La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 30 iulie și 2 august ai vinete gusturi românești cu 20% reducere la doar 4,39 lei kilogramul și zmeură gusturi românești 250 de grame cu 28% reducere la doar 17,99 lei.
5: Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
7: Nu vâzlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
8: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Back to the hits.

0: la Puerto Rico. Eu zic că litoralul nostru e întâia opțiune. Da, pe vremurile astea, unde se pleci departe? Serios acum. Și bine la mare, vă zic. Deja sunt la al cincilea weekend de vizită pe acolo. Lucrurile s-au mai aranjat, s-au mai întremat, s-au mai îndreptat prin multe locuri. Merită încercat. Ca să rimeze un picuț. Avem, că tot vorbeam de mare, vama. În vamă, apropo, s-am închis de prin vamă luna asta în august încă o dată, spre final de lună, tanuț la momentul potrivit. Între timp, vama pe Kiss. Căderea mea sună așa.
1: Poți să văd prea limpede în privirea ta.

Fix ce zice omul. Ușurel, încetişor, cu calm. Unde ne grăbim? Cam așa se fac lucrurile vara. E cald afară, e frumos. Nu te grăbește nimeni. Hai, poate iarna mai înțelegi încrâncenarea, dar vara, vara ar trebui relaxarea să fie cuvântul de ordine. Și tot ce se face să se facă așa, cu relaxare începând. Noului sponsor Despacito pe Kiss. Avem Tyla cu Zara Larsson. Pe Tyla ai văzut-o în România recent, iar pe Zara Larsson o vezi săptămâna viitoare, da? În Cluj, la Untold. Colegii, pentru că anul ăsta voi fi la mare la Summer Kiss, colegii mei mergători la festival vor avea grijă să facă și interviu cu ea. Sunt convins. Da, și

tu, solo tu, doar tu, mai era o piesă cu tu, doar tu, inima mea fur, doar tu. Aveți ce ușor se ajunge la doar tu. Nici nu-ți dai seama când doar noi devine doar tu. Și de acolo urmează doar eu, înțelegi? A Heartbreak, anume, ce povestește Alex Parker în piesa asta, se aude pe Kiss acum, cu Matthew Bento.

Stumble and end, un fel de mă împiedic, nu? Mă intimii fâstucesc, mă emoționez și încep să mă bâlbui, să mă... Adică fix ce mi se întâmplă și mie și cred că nu doar mie, tuturor celor care au momentul ăla de îndrăgosteală, știi? Atunci când te îndrăgostești, pac, toată rațiunea dispare și încep să... Uiți cine ești, uiți ce știi, uiți ce poți să faci. Dacă treci totuși peste momentul ăla, s-ar putea să iasă ceva. Dacă nu ai, ce să faci? Probabil e un fel de a... Nu știu cum, are natura felul nostru de a ne feri de persoane nepotrivite. Și dacă se trece pe chestia aia, peste chestia aia, înseamnă că ce trebuie. Avem full option de la mine, Lida, auzit pe Kiss și ușor ne apropiem de programul de seară, care e pe bază de mix și de stare de weekend. E bine, de dimineață pe stare de weekend și mai ales pe stare de summer Kiss. Povestim imediat unde ne auzim mâine. Pe ce plajă? Sin nume.

0: dai, dai, am început cu dai, dai, încheiem. Da, dai, dai spre mare. Dacă ești în mașină în momentul ăsta, ne vedem acolo mâine, dis de dimineață, pe Never See Beach. Sunt cu Răzvanul Drea, In The Mix. Colegul Neacșu sau de la rândul de la 10 în Summer Kiss 2026, weekendul numărul 5, de pe plaja Coho Hotels din Jupitere, cu DJ Ovi acolo. Se ocupă colegul Boba, pe care l-auzi și după 19 aici, pe Kiss. De la mare te salut, soci sunt. Și nu se putea să pice mai bine piesa asta pe final de oră, pe Kiss. Auzi imediat Dorian, Mare Albastră. Hai să-ți fie seara nerușina de frumoasă și marea primitoare. Mâine ne auzim de aici, de la mare. Ascultă Kiss!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex.

0: mare în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Frico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Frico.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vacanță!
3: Vacanță!
2: Vacanță!
3: Dar ce se întâmplă după?
2: Există viață și după vacanță!

0: social media. Veronova Miraj.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: DJ Young și Olic.
1: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 30 iulie și 2 august ai rondele somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 lei de grame și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy 115 grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Are you ready for this?

0: luna august. Sper din suflet să fie luna ta și să arate exact așa cum îți dorești. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la DJ Jonesy. De acum împreună cu tine până la 22 pentru ediția de sâmbătă de Summer Hit Hit in the Mix. Începem cu The Second Voice, Let Me Be. Iar mai apoi avem Rareș, cel mai fericit de pe pământ. Salutare, bine te-am găsit!
1: Kiss FM presents the best show of the weekend. Hit Hit in the Mix.

acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20. Acolo e doar despre tine și doar despre toți ai tăi. Dacă vrei doar să ne saluți, dacă vrei doar să-ți auzi numele la radio, sau dacă vrei să ne povestești un pic despre tine și despre gândurile ce-ți trec ție prin cap acum pe început de august. E la liber, 0722 20 60 20. Fie că ne trimiți mesaj text, fie că ne trimiți mesaj vocal, ne ocupăm imediat de primele mesaje venite acolo. Hit, hit, in the mix.

0: e deja hit de remember. 0722 20 60 20, mesaje acum pe care tu le-ai trimis aici pe WhatsApp.
1: Salut Kiss FM, sunt Emma din Germania, vă pup, pa!

0: radioul cu transmisii atât pe Kiss FM cât și pe Kiss FM Festival acolo la Untold. Kiss FM Festival se poate asculta din aplicația Kiss FM sau foarte, foarte simplu direct de pe kissfm.ro. Summer Kiss.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informați de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 lei și perie rotativă Babyliss Billis Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Frico Depo și ia-ți TVA-ul înapoi de la Frico.
8: La semnalul următor vei fi ciupit.
9: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
10: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
11: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
10: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
11: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
10: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipe.
11: Bilete pe minamuseum.com.
10: O experiență recomandată.

0: dată de Kiss FM.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Maria Popa și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: Sibiu-Vițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
4: Cu noi, Mart, ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe

0: pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Viața bate câmpii.
2: Întrebare, dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
3: Noi ce facem? Noi ne părțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini și râdem unii de alții.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 30 iulie și 2 august ai telemea light de vacă Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la doar 21,98 lei. Și pastă de dinți Oral-B, 75 de mililitri, cumperi două bucăți și plătești doar una. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Back to the music!

vară veselă și de-aia am și numit mixul nostru Summer Happy Mix by Hit Hit in the Mix. Îl poți asculta fie în secțiunea de podcasturi de pe kissfm.ro, fie pe Mixcloud KissFM România. Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight, o altă piesă pe care ai ascultat-o prima oară la noi, la Hit Hit in the Mix.

0: Prima oară la noi, la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix. Primele mesaje ce au venit aici pe WhatsApp, 0722 20 60 20. Dacă au venit, le dăm citire, le dăm ascultare.
1: Suntem Anastasia și Ana și vă ascultăm cu drag în fiecare zi din Vaslui. Vă pupăm!
0: Salutare Anastasia, salutare Ana, mulțumim din suflet pentru mesaj.
2: Vă ascult de lângă Londra și vă ascult zilnic. Sunt șofer pe camion și mereu vă ascult în fiecare zi. O zi bună tuturor!
0: Salutare Andrei, să ai o seară faină! Mulțumim mult de tot pentru mesajul tău! 0722 20 60 20. Salutare din Italia! Vreau să-i transmită familiei mele că iubesc mult de tot. De la Mariana este mesajul ăsta. Salutare, salutare! Noi vă ascultăm de pe drum, de pe Valea Prahovei. Ionela, te salutăm și îți mulțumim și îl mai salutăm pe David din Alba Iulia, care este și el prezent cu noi aici în mesajele venite pe WhatsApp. 0722 20 60 20 la Kiss. Mixăm doar hituri. Kiss FM.

0: pentru că vara asta, unde ești tu, e Kiss FM.
1: Kiss, Kiss FM.
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ți-a fost dor de mare?
5: Și nouă.
4: De apusurile care nu se termină. De

0: curând! La Frico, luna august începe cu TVA-ul înapoi! Mâine și numai mâine primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele! Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depo și ia-ți TVA-ul înapoi de la...
1: Brico!

0: and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Maria Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Nu zlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, ai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
8: 6-9 august, Cluj-Napoca.
7: Abonamente pe untold.com.
8: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
9: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
10: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
9: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
10: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
9: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
11: We're burning up the room. Hey! Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
12: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
13: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat.

0: aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

repede băieții, iar remixul sună foarte, foarte bine. Felicitări lor și felicitări ție dacă prinzi pupicii din fiecare dimineață de aici, de la Kiss FM. Ana Moga are de dat vacanțe în Grecia, pe insula Lesbos, vacanțe de 7 zile pentru 2 persoane. Trebuie doar să prinzi un pupic, iar mai apoi, la sfârșit de săptămână, poți să îți faci bagajele pentru o vacanță în Grecia. Și e vacanță de aia cum trebuie, da? 7 nopți, 2 persoane, Grecia, insula Lesbos.

ascult încă o seară la serviciu, petrecem împreună. Salutare, Simona, mulțumim mult de tot, vă salutăm oriunde v-ați aflat și vă mulțumim din suflet că ați ales să petreceți seara asta de sâmbătă alături de noi aici la Kiss FM.

0: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare? Urcă-l pe kissfm.ro. Dacă ești ales, deschizi festivalul pe main stage, back to back cu Olix și Aner. Play! Și nu mai există cale de întoarcere. Fă-i să te țină minte de la primul drop. Kiss FM și Untold.
1: Ceva se schimbă în Peter Parker.
2: God, that's cool.
1: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema, recomandat de Zile și Nopți.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance, duminică de la ora 13.

0: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Marian Popa și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
9: Vacanța

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro. În premieră la București, trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Back to the music.

0: FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
4: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
9: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
10: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
11: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
12: Vacanța asta

31 iulie, 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro. Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster pocket.

0: se apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Ceva se schimbă în Peter Parker.
5: God, that's cool.
4: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

0: Prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Sunt DJ Young
3: și eu sunt Olix.
4: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
5: Luna august este luna Salvamont,
6: unicul serviciu de salvare montană din România.
7: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
5: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
6: Sună oricând la 0 Salvamont.
8: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
9: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
8: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
9: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
8: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
10: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
11: Back to the music.